камера, а мені Jamaica касера. Пети шутам, пети камера, а мені Jamaica касера.